हुसैन अलैहिस्सलाम قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة سامعین, میں نے آپ حضرات کی خدمت عالی اقدس میں ظاہر سی بات ہے عاشور کی یاد میں غم کربلا میں میں اپنے آپ میں نہیں ہوں کہ جس سے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا سناؤں کیا نہ سناؤں, اس لیے کہ کربلا دکھوں سے بھری ہوئی جگہ ہے, کربلا دردوں سے بھری ہوئی جگہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا, بے شک حسین سفینۂ نجات ہیں, ہدایت کا چراغ ہیں, سفینۂ نجات ہیں. حضرات ہدایت کا چراغ ہے امام حسین علیہ السلام. آپ قرآن مجید کی آیت بارہا پڑھتے ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ان صاحبان ایمان کا ولی ہے کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لے آئے. کیا کرتے, یخرجہم من الظلمات الی النور, ظلمتوں سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے آتا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, صاحبان ایمان کو کون لے کے آتا ہے؟ خدا. ہاں ہاں خدا تو یہ, لیکن آپ ایمان سے بتائیے, خدا براہ راست نہیں کرتا, کہتا ضرور ہے, یعنی وہ اپنے بندوں کے کام کو اپنا کام کر, ہر بندے کے نہیں جو اس کے اولیاء ہیں, جو اس کی حجت ہے ان کے کام کو اپنا کام کہتا ہے. مثلا ایک کمپنی آپ کو کوئی چیز دے رہی کرے کہ یہاں سے لے لیجئے, تو آپ کو دینے والے خود وہ بوس نہیں, وہ مالک نہیں ہے, دینے والا دکاندار ہے, دینے والا کمپنی کا ایک خدمت کرنے والا ہے. لیکن جب آپ لیتے تو آپ لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, مجھے فلاں کمپنی نے دیا, فلاں شخص نے مجھے دیا. اب آپ کے سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ اللہ بھی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ظلمتوں سے نکال کر, تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا, خدا براہ راست نہیں کرتا. اس کے اس خدمت کے لیے اس نے آئمہ بھیجے, انبیاء بھیجے, جو جہالت کے وادی سے نکال کر علم کی طرف لے آتے ہیں, جو جھوٹ کے وادیوں سے نکال کر سچائی کے وادیوں کی طرف لے آتے ہیں, جو خط رحمی سے نکال کر صلے رحمی کی طرف لے آتے ہیں, جو برائیوں سے نکال کر خوبیوں کی طرف لاتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں ہے, محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. اور خود امام حسین علیہ السلام نے کہا, میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں, امر بالمعروف کر سکوں, نہیں عن المنکر کر سکوں. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کہنا بہت آسان ہے, مگر اس کا عمل, یہ عمل, یہ کام, یہ آسان نہیں ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو آسانی سے نہیں, بڑے تکلیفوں کے ساتھ, مصیبتیں اٹھا کر, مگر امام نے دین کا پرچم گاڑا. رہتی دنیا تک سجدہ جب بھی بندہ کرے گا تو امام حسین کو یاد کرے گا. اور اللہ نے کہا میں انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں, اجالے کی طرف لے آتا ہوں. عزیزان گرامی, اور رسول نے کیا فرمایا, حسین ہدایت کا چراغ ہیں, چراغ روشنی. یاد رکھیے, جب بھی آدمی کسی اندھیرے میں چلتا ہے تو اب تو موبائل میں بھی ٹارچ ہے, پہلے ٹارچ ہوا کرتی تھی, اس سے پہلے قندیل ہوتی تھی, اس سے پہلے مشال ہوتی تھی. اندھیرے میں جانے کے لیے آدمی سامنے اور روشنی پیچھے نہیں ہوتی ہے, روشنی سامنے ہوتی ہے اور اسی روشنی کے بنا پر بندہ اس وادی سے گزرتا ہے. چلنے والے کے سامنے روشنی ہوتی ہے, چلنے والا پیچھے ہوتا ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہیں, لہذا زندگی میں محمد و آل محمد سامنے ہوں اور ہم ان کے پیچھے اگر چلتے جائیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ راستے میں مل جاتے ہیں, بولے بھائی فلاں مسجد تک جانا ہے, ہم کو ایڈریس نہیں معلوم. تو آپ کیا کہتے ہیں, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو جو راستہ بتاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہوتا, وہ سامنے ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ سامنے سامنے جاتا ہے, اور جسے راستہ نہیں معلوم ہے وہ پیچھے چلتا ہے.
हम वो अफराद हैं जो गुमराह हैं, हम वो अफराद हैं जिन्हें हक़ का हक़ के रास्ता भी नहीं पता और रास्ते पे कैसे चलना भी नहीं पता। तो फिर

موزے سامعین، آئیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف۔ فلاک سے کہ ابن فیملی، نانی، خالہ، مامو، والد اور والدہ نے مزینہ کے لیے، جی ہاں مزینہ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور پیار بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اویتا سے سبینہ اپنے مرحوم شوہر محمد فراز کے داغن، مرحوم موسیٰ غجبالی، مرحومہ حلیمہ غجبالی، مرحوم آجم، فقیر محمد، خدا بکس، خدا دین، دلو اور پتالی کے لیے ایصال ثواب کی گزارش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پوٹلی سے بی بی رادیہ بھی عاشورہ کے موقع پر ایک کلام کی فرمائش کر رہی ہیں، اور سلیم، رقیبہ، ریحان، اسماعیل جوان، نازمہ، ناصر نطقدام اور موگو سے ایک کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، اور نوت قدام سے ناصر اور ناظمہ محبوب نے بھی ایک کلام کی فرمائش کی تھی، اور ایک اور کلام کی فرمائش ہم سے کی ہے سکینہ نے، جی ہاں سکینہ محمد صافق، جو کہ لاوینیا سیمپیا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی ہم سے اس کلام کی فرمائش کی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔

سامعین محترم, اسی آخری کلام کے ساتھ ہماری آج کی محفل شب نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. امید ہے آپ نے اس مختصر پروگرام کو ضرور پسند فرمایا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ماہ محرم الحرام, بالخصوص یوم عاشورہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے, آمین. سامعین, اب آپ کا میزبان نثار اختر اجازت کا طلبگار ہے. آپ کی محبت اور ہم نشینی کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ عزوجل اب ہماری ملاقات اگلے منگل کو ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم, شب بخیر.